0: Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yun yo or radio.

0: Wano biro ni wa goyo keme chomara mante wori o jokien wan to ko mege ngogi wan ti ko ni gimir we te yu mon ka mir te yu fote tu te gi ki kom cho abong mono mera ko ba be iuri goyo keme ko ke oni ngo awo be ma Wano binu ni wago yu kemi chwa maramana ti wari o jokien Wanto kubu mege ngongi Wanto kubu ni ginmiru wekte yu mon Kamiru te yu tuote tuote giki komisho Abongu monu mera Mwami koba manu yin Inino mora cheli lomoro teru chengi kome lin Tepe nyudocha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lomoro kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni yon Hey Kobi Inino mora cheli lomoro teru chengi kome lin Tepe nyudocha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lomoro kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni yon Ubera no woru penya tuwe kome Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magne ngo atuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura Ushoro kora opo kugira piyara ni yagata Eka ngeza chere chere ote chele pa miku ya kain Eno kamu kiri ni manu shango yotu yin Ilete dono karo kwa biputi ya shango ni en Kobi Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magne ngo atuwe ukamu ni tuwe na maga ni ngura Ushoro kora opo kugira piyara ni yagata Aka ngeza chere chere ote chele pa miku ya kain Eno kamu kiri ni manu shango yotu yin Neno Nyoinera riwa wari wa diogloni Nyoinera riwa nyono wa diogloni Tuwe numia diwa wari wa diogo Tuwe numia diwa wari wa diogloni Awono komdawa na joko kama mera Ayelo komdawa na joko mera Imumdai wei dawa na joko mera Imumdai wei kashiga joko mera Ajuwade Kode wari taido kitiko uke ni changu yote Aya Uteo ngure uteo kumniri achiri achabere Uteo kore uteo daniri achiri achabere Utuni piere ujunda utiki kome upalo Achua daga neno chua daga te kubi inba Kayi ni dokte iteo kumiteo kiri ngure ngure Umie kobo ngundo tiye na popo ngopat Chua daga te churi ene te shegwe Neno Ijumba uone Wangu jida wajone Inyoinena riha nyono wa diogloni Inyoinena riha wari wa diogloni Ituwe inumia da nyono wa diogo Ituwe inumia kwa wari wa diogloni Ayelo komdago na joko kamera Awono komdago na joko mera Imumda iwek dago na joko mera Imumda iwek achega joko mera Uwari wari ye Uteo ngure uteo komniri achiri achaber Uteo kore uteo komniri achiri achaber Utuni piere ujungda utiki kome upalo Achua daga neno chua daga te kubi inba Kayi ni dokte iteo kubite okiri ngure ngure Umie kobo unudo tiye na popo mpas Chua daga
1: Piyom chun kere wer kwaro
2: Piyom chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwalang yubido tewa Iroko kalupe neyo
1: Iti winyo oru

bang ya be jwan ujo wa pian wa gugo mulayin now ti ono ani duong mi jan ko kitare na hariyo tun pa shuwi mi chere ti a chitano ini pian wa gugo mulayin

0: Sport Radio.
1: La phone Judah. Wa mere ni phone wa kong. Ro kit me ko.
2: Phone wa ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ko nene tik dir na.
2: Phone wa.
1: Phone wa.
3: Aya aya wa ta wona do go bu.